0: wo mo akwodify Ghana come ho na wo hwe mantie na hwode an wo di si akai ene insiyo pa na wo di bobo no a na so obi anim se yekoye nim wei ene ma be ye yie coach ni so na esa basobo ahyase eba o na coach na ye na 2244410 ene wo obokoi afedi enura ye besiripe ye behwe boro ye ti ha ye ni aye pepe ene ikokọ chesa manfo na si atata nyina ye se ye hwe boro ye hwe boro ye ji nsunsanso aba afedi ye keeper wodemuo keeper wodemuo wademu akwaise chese manyo sedie na tale ne so chibo chibo chibo nananu mu gun satana chi asofo bom pa ye ta na chi nananu mu e wo mampon eti enim se benjamin asari bedem afedie ye tin huhu sedeche no asesa niema asesa tisigi atisigi babe bobo asa gura sa gura hwe ye atisigi na boduku yi boduku abejiram fedie nura bo yi ba ne go si madunum go abusia na akomete afedie ye hwe mo so e bobo ro no a 3 years yo mo bobo ri ye nim so mo bobo wo mo mo bo ye aga na foka se da bi nka we die sa chira ye mramu ye hwe ye a na che se captain bande ene bo abantie nsei wanu su ye beyi no 75 minutes abusiafo afedi awie ya Colombia fo na hyeyen na nura wo mu abubu wo mu dimfidie sisi ho ye bebojan se beboja fedi otikrom na ye din
1: bi akoda
0: anopeyi Ghana fo bi akasa o na abanti ebrande na sante
1: aha
0: ye wodi ato Ghana fo ho ne se wo so oni se na koma ati se ten na emum Ghana for support no maya de banti e no kabrofo no na mu akọ ye mu na no
1: mo bi o
0: mu bo boro de abna ye wo bi e wo kire se wo de mu moni no
2: as a nation, we should be serious. Like, with you can't call people for them to come and play for Blaster. Now, move on, now, what don't go for our pay? Because Thomas, we all saw him.

Adishie, anofaiso ya mwachi uu, ya damasi papa. Suubika se ne breni mu anu obwa. Ne pa se, ote ho pa se, uwe borwa, te ho we borwa, di achonwe, eni ya di ape. Ndi ya bushi ya mwachi, ya koye soa ya ba. Zee, nyame ya domwa, kwa gu, da bene woso wo omu wa ebehye wo no stage we ye hyewo a e wo se ye hyewo na wo ba na abetwen ahwebi ye hyewo na aba nti acha adwada acha adwada ne kire se babia da ekoso ya ni piti enra ye koso ne se Blasters of Ghana e ni Colombia for the sea eni no sima edu enum boboro no a ne kire se Colombia for no ede born to mu kabako. E preye ye ntumi ante. Enti ni ewo mu ane se. Colombia for na eko wani mu. Ghana ye ba. E saya ba. Ebenezer ni odi ye edru no no. Na anopeyi ewo se yamanyosem yasitene mu yedie. Enka bori idi eno ni ade a ebema ani gie ba ye na chese akoma to yem kakra eti ebesa besi ye dada mu ebesa besi ye dada mu se eniema a ewose ye hwe ne enna yie ye de tu yie no ye beto aso na ese ni enna yie ye ewose ye de tu yie ya yaka ho asem a tiefu a adi kukurantumi achi ekobe na awotwe miensanie eye ensuo no a eto no Echira semu nsunsanso ye deba. Okane ba ko kane mienu na awotwe ne yebekwa ba no na asemfufura sesi. Na asemfufura kukuru. Na awotwe ya ye de akogui de. Se interior minister hwe se ne niamasi kura wo dimirika wo wumfrifie bia no. Mensia bonten. Na nsio no ne eye no. Ka sensio ehoroko. Nipa nsio horo wokko. Amanfoa fie mu awowo ye pia amanfoa fie beto sabri ya ye kasai nipa ni bi wo hono mo a omo omo wo sika ombetumi adeda ada hotels ahoro de eda so adeda hotels omo so ebe pechi pechi wo busuafo omo so so apechi pechi ana omo so eni ba bi ko no omo so ne na musa eti atwerenchem no esi ye chiri no de ne sese ye beto sabre yi enre enwumre so fo ba bi te se odon na ye chi ye a ebe fa alajo ho no mo a eniema no ansuo no huru ye se ye bolo se ye den yo kona kohwe ni nyina eda so tiata manfo no wo fie wo no mo ene wo mote ho nti yanhwe ye a Enye nsio no mu kanko ne beba. Yare foforo sa yiyi ni tia. Enye me befre kire aba no beye bebre. Sesei, na awotwi kwa wieye no. Committee amampani atie. Soja ni pani aye yi no sa wona no wakyere ye dwuma omo beye. Wakyere ye dwuma omo beye. Na wose ye hu. If sesei emeye Greater Accra region ko. Regions ni yenya ya no ye kika ko ba miensa ba bi e beka se